podcastuje. Tu veux que je te dise ce que je vois l'Allemagne? Moi, בימים יפים אפשר לראות רחוק רחוק מכאן עד עיראק, עד איראן בכיכר הזדי לצעוד עם הנשים היפות של טהרן ואיתן לשלח את החיג'אב רחוק רחוק משם להרגיש את החופש שהלב לוקח כששום דבר אחר בחינם לא ניתן להרבב את האורז לאט לאט במי ורדים וזעפרן

toi. Toi, tu veux que je te dise que je vois l'Allemagne. Moi, בימים יפים אפשר לראות רחוק מכאן, ההר בצפון מתכסה בזקנה וחולו לבן. אפילו עד בירות אפשר, רוצה לצאת לרקוד במקום הכי מעודכן. בימים יפים אפשר לראות עד כפריסין ויוון, לשחק מיני גולף על חופי מסול, לאכול קובי חם על החול הלבן. קלפטיקו, buried in the ground. Et toi ?

tu veux que je te dise ce que je vois l'Allemagne. Moi, בימים יפים אפשר ללכת עד סיני לחושות ברס השטן תוסמים למים מה? בימים יפים קהיר כולה חגיגה וגם את יכולה להצטרף למסיבה מה? יום יבוא ותהיה מהפכה יום יבוא ותהיה